wala xanju chat karu mas kartu jina jogane do do romi cre jina jo ma kor golu ma kian do kar docteur Abdel Sadik bakare ngana sisi si de temps de ta arab mamut kasara technicien lam gudone jimtaru jo ndak me gokula jidi mato dan dubalam telum gaysngo kanje kilam ya telum gile deniji gomi awuji